Det er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Larsen. Jysk. Ett gott tillbå.
2: Faxikondi. Släckertostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

Han kan ångte være et synder over, men som holdt han alltid blodgjør og gavur av det samme vi. Og en medover som kanskje ikke fytler så nekk vi hatt, men fytler i fellesskap noen. P.S. Vi nå gavur vi Peter Buff. Ja, vi gavur vi Peter Buff. Ja, lusar ikke, det så Reivarhål, ja, Grandma's Basement. Ja, men det var ikke mat, det så ironisk til at det lusar ikke vi Reivarhål, men... Och Reivarhål kan vara gott Reivarhål, om du kyller en sånna.

Ja, okay, det altså, det ja, jeg vet ikke, vi det vi unko, hvis jeg slipper å kategorisere meg her, så det altså, vi unko, vi elsker, en synes jeg, good vibes. Og til det vi kører vi det, vi kører vi gåen vibrasjonen. Og en skriver her til dere, og det ja, Oi lover boy Barinos. Ikke slutter mikrofonen at du synker i studio 3. Og ja, det Sjande Sølumhammeren Tjokken som skriver en sms på inn og tar en SNGV. Det testament på at jeg ikke bare sitter i telefonen eller sitter ikke gjør noe. Ta en tid, send deg gulvlofra inn, så sitter jeg altså og sitter vi løv og sal. Og Sølmæren Tjokken, som har selt fire serien jeg har penger, altså i Rokkja vidt at du kunne fortsatt Surya-tunnelen om bare han stod fire, så har han ikke sær leie John Doe, og til vi rapper noen B.O.B., vi er en sinne vi opp fra Priscilla.